ايوه يا زفت، خلصت اللي انا قلت لك عليه. ايوه بشتمك، وانا مش قايل لك ان مفيش وقت وعايز اخلص الموضوع ده قبل ما يحصل اي حاجه وتقبض عليا. ماشي ماشي يا شادي، هديك وقتك بس مش اكتر من كده. انا زي ما قلت لك المصلحه ليا وليك. شادي انا عايز اخلص بسرعه عشان الحق امشي من البلد دي، ولا انت بقى مش عايز ينوبك من الحب جامد؟ ايوه كده، يبقى طمني بقى وامشي معايا. ماشي يا شادي، على ميعادنا.